0: радио аңгуучуна. Токкузун чайда ар кайсы жайлардыки оот чөп ва дал дарактар тумуздыки раңдарлыктын тажрибеси сууслашкан болсуму, онсун айыстын токлой ээси Жинхуа иң кентидеги гүл гыях базасында раңгаран гүлдөр пуреклеп ичилган. Аяти күчкө толган манзара намоян болгон эле. Заманви парник эстелерге тайынып şu жайы пасыл чеклимисин үзүл кесил бузуп ташлап, 1 жылдын 4 пасылды пуреклеп ичилишин хакыйкый ишке ашырып, раңгаран гүлдөрүн хуш хидин шаар езлерде дайымлык тартып, 1 пасылды 1 манзар булуш үчүн 4 пасылды дайым көкүрүп турушкача, табиятка тайынып тирикчилик кылыштын эслеха аркылуу ези ийгиликин гүлдөндүрүшкүч өзгөрүш ясады. Бүгүнкү гүлүнүп аткан ези кенттерге назар сайыпмызды көпчүлүккө Жинхуа яңы кентидеги 4 пасылды пуреклеп эжилген гүлдөр тогурсуу сөзлөп беребиз.
1: Онсу нахиясынын Тохулай ези Жинхуа яңы кентидеги Ханьи органик дехканчылык майданында Онсу нахия Шюджиюэн гүлгиях базасы Онсу нахия Зоя Хуанфан Гүлханыстын ибарат ички чоң гүлгиях базасынын парниклери ирэтлик тизилган болуп, температурасы муаппек, суу ва огут такши парникларда ар кыл гүлгияхлар аркаркыдан рангаранг ичилган эди.
0: Парник игиси гүлзарлык арсыдан мокедек өтүшүп, сугуруш, чаташ, парвиз кылыш кызматтарын тартиптик иштеш менен бирге, яңы гүлдөрүн көңүл коюп айырып, орап качылап атат. Түркім түркім яңы гүл гияхлар пат арда ар кайсы чоң базарларга тоошулушка таярланып, күз күлөрдөгү парниклерди кишини кушал кылдыган алдыраш мол усул манзараси барлык келген эди.
1: Гүл гияхларны мукым иштеп чыгарыш, мол гүл гиях түрү şu жайнын гүл гиях кесибин базарда мазмут пут терап туруш, алкышка эришиш имканиятыга ээ калды. Шу Чжиюэн гүлгиях базасының мәсулі Чың Чжуюэн мұндақ тоныштырды. Базының гүл сетіш еллары мұқым, херидарлары кән болып ліп, ойнап кетеді. Сынашқы келген саяхатчылар му барған сыры көпейді.
0: Төт пәсілінің әмісіді гүллер ешіліп түгімейді, кәсіплерінің кірімлі ашырыш қадымы тоқтап қалмайды. Yakın yıllardan bu yan onsun ayısı mevkanı öz cayına bayılık evzellikliği koyup, eslerlik gülgeye özgüç kesbini zor güç bilen ravajlandırıp, parnik arkalık pesil çeklemesini bozup taşlap, güldün yıl boyu mokum mosul ilişini çıkaşırdı. Bugün günde tokla yesi, Jinhua yeni kentideki gülgeye vazisi, töt pesilde daim kökürüp durduğun, ekologiyelik gülzarlıkı aylınıpla kalmay, tekme muhimi amının yakın etrafta işe oruluşuğa, Кырымны сыжыл ашырышыгы түрткү болдуган өзгөчө кәсип базасыга айланып, ези кентлерни һәм гүзел түскә һәм мәсулат кыйммәтиге ийге кылды.